ned sammen med du. Jeg tror på deg, jord, og jeg følger din skjernas lag.

grön. Grön! Nej men titta, nu blev den ju grön. Ja, fint att kila vevet. Nej men nu blev det ju rött igen!